sen yanısına vermeydinin patu homa minumiru. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yantu se ya sebidia. Adi ene si unkwan se yantu barime yuhunyom. Yabatan honyom ni akanan yonya machre se oyonya me. Akwasi tunya me honyom.